Tēnā koutou katoa, nau mai, hoki mai, ki te hōtaka I tēnei wiki. Mātua rā, me mihi kā tika ki te iwi taketake o tēnei whenua. Te whenua kurawaka o tō rātou tīpuna mai rā nō. He whenua a tāhua. Aroha. Aroha.

tapu a kei konei ngā mata o te wā. Mata kiri ngai koutou. Mata kiri ngai mātou. Te wāri ki iai nuai tā rārā te kāwi mau ngai tēnei rā. Kia mi ia. Kia tangi ia. E aku wa tuku rā te pō. E koro henare. E koro tāwhai. Anei! A kōrua mokapuna e tangi nei! E tangi nei! E tangi nei! Wai o mai mātou kiraro nei! Ka takai a tonuti a te wenua! Ka pikau ake ngā kaupapa tētai a e kōrua te wakāti! Ke aku rangatira! O ki wairua mai! O ki wairua mai! O ki wairua mai rā! Ka āre te pō! Nau mai te awata! Tēnei au ka ki ake! Tiei! Maurio! Waitara tangata! Waitara iwi! Waitara mana! Nā koutou te karanga! Nā koutou te pōini! Anei! O matamata uanga o tarana ki mātangatanga! Anei! Ko ngā wai o tanga te waka eke nei kuringi au koutou kei kurangatira. Tēnā koutou. Hei te pai viri viri. E te tūtutu kaurewa. Kā mau te wei. Kei koutou te mainui tēnei rā i kama. E oi anō. Tuku nā pene wero ki raro rā. Kia reare mai ngā taringa. Kia ki te pai koutou i te ataha ua takurōpu. E tūnei. He, taku tiro a ngātura, ka kitei ngā kapa o te motuka tai mai. Te awa nei, kurewa anō te matatini o te kāwi maunga kia kurangatira, o ki maira. Kei ngā oki o te pakakoi. Rua nui mō nui. E araro, araro, e araro. Nō te tautai mana warurau ana te kaumāiwa. Ka tae mai ngā ai o te kāwana ki rota i au. Ki te pakakoi. Ka wakarau wā ka tōti a te iwi nei. Ka riro atu rā. Ko ngā tāne. Ka mau eretia ki o tāko. Ka kutūpuna. E kara ngā waka taurua. A ki wairua mai rā. Me tātangi ei.

petit. Ha petit, te vai o te para e ka e ko te pākuru tangai o tūngau kauteure. He kore taranaki e makere atu, tū mai te mata ura ura, tā kina mai rā, tā pūkawa umakākai kutu, hei.